0: hjärte av Centrumshandeln.
1: Vad kostar ett stilas till huset ditt? Gett en gång. Sannsynligvis fel. Nu släpper du att lura. På fjordstilas.no kan du pröva vår nya stilaskalkulator och få ett rast prisestimat på få minut. Enklare blir det inte. Fjordstilas.no. Regn ut prisen på få minut.
2: Hej, Vidar från Norengro. Visste du att alla kan handla hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Norengro Ødegård under meny på Lærstad.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gracias.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.